aus der Oper Thais vum Jules Massenet an heiers den Frieden an der Lesung, die thematisiert gëtt. An engem Extré vun der Marina Rebecca an dem Sinfonieorchester St. Gallen au Messager de Dieu. Et sind 11 Minuten 4 und 11 an et gëtt lo eng Interpretation aus Lützburg. Ob eiser Playlist vum Roman Nussbaum vum Sergei Bortkiewicz, die Tüt Nummer 9, den Opus 15.

Dat war d'Steck Cortège vun der Lili Boulanger an dofir drun hummer hier Nocturn heeren. Beethoven huet de Mat-Saxophon-Quartett grad an engem eegenen Arrangement interpretéiert. Kee vun de Memberen vum Mat-Saxophon-Quartett huet die holländesch Nationalitéit. Sie liewen awer all zu Amsterdam, an dementsprechend wäre sie froh, bei dieser europäischer Tournee eng Kompositionun aus Holland op de Programm ze setzen, wéi sie während dem Konzert an der Philharmonie verroden hunn. Rietz ass vun der Henriette Bosmans, enger jiddescher Komponistin, die tëschent 1895 an 1952 gelieft huet. Viel vun ihre Wierker waren am Vergiess gelandt, méi verschiedener goufen an dene lächte Joren nies entdeckt. De Streichquartett, den de Mass-Saxophon-Quartett elo präsentéiert, wie eend vun dese Wierker. Den Ensemble spielt est Wierk elo an engem Arrangement vum Adrian Tully.

De Streichquartett vun der Henriette Bosmans gouf interpretéiert vum Mat-Saxophonquartett am Kammermusiksaal vun der Philharmonie. Weider geht et lo mat enger nationaler Premiere. Wie all Member vun der Echo Rising Star Tournee konnt auch den Mat-Saxophonquartett en neitwiegern Optrag ginn. Den Ensemble huet sich fir Komponistin Alexandra Vrebelov entscheet, eng serbisch-amerikanisch Komponistin. D'Steck heescht Four Faces, Four Rings, also féier Gesichter, féier Fleliken. Wie d'Ensemble an der Philharmonie erklärt huet, géifen die féier Gesichter Musikerinnen und Musiker vum Quartett symboliséieren, die féier Fleliken firen hier Instrumenter. Et wier e Steck, dat eng sowuel physisch wéi och emotional viel oferlange géif. Et wier e Ruf no Hëllef, dat irgend een oder irgend Appes op d'Erd géif kommen, an eis Hëllefe géif all eis Probleme ze lesen, die mir grad erliewen. Four Faces, Four Rings vun der Alexandra Vrebelov, ëllo ma Mat-Saxophonquartett.